0: Mani, Mani, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde. Cum e?
1: Bacane, ca o să-i lua rațion.
0: Bacan, bacane. Ala, n-a luat ce anani?
1: N-a luat ce anani, pai tu o lua la.
0: Ana pai tu o lua la.
1: A.
0: Amusa cum e?
1: Ia, mă, bacane, bacane, ca e o rațion în vivo.
0: O rațion în notumru cu nera în caviera ca. Ana pai tu o cala musu în langi una cu nia ea colelo.
1: Mas nada, havo que mudou na cona com a minha ca.
0: Ha. Tá bonita tamal lan ka mangere ni achu masu en line.
1: Mono opatira que na va apapa na panya oili.
0: Mhm.
1: Na mama to na panya oili we yo.
0: Mhm.
1: Ni mukwaga to na panya oili we yo au oko velelo ani sina ni mukori.
0: Mhm.
1: Ni mukina ku ni kwana ka kirake no baba
0: mm
1: amani amana ka kelo rationi annusha
0: obrigado otana apa ma batarde
1: batarde.